0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 4:44.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:14.

0: Dober dan, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 11:31.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.